din din dakana minasama onjitsu wa yokoso japan airline 6371 bin tokyo rio de janeiro ni go doujou itadakimashite arigatou gozaimasu onjitsu no tokyo rio de janeiro kan no doujou jikan wa 8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますので、ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元に。